0: ich da da ich da warum rum da da da racho que rum mit da mit man auf marm gerat und hat da ich har ich da du an ja rat da du da ich da hier rum okay die to morgen hat der man man da und die nie da da to man ne nur ja da du da rok ja gar habe ich da da die da ich da da du ara da kann ja Waar doet de frost? Nou doet de frost eet de koko. Kijk maar, dat doe ik nog niet uit, joh. So, God bless. Ja. Ja.
1: Wat
0: is het hier? Wat is het hier? Ah, kijk, ik ga hier ook hier. Wat is het hier? Ik ga hier ook hier. Wat is het hier? Wat is het hier? Wat is het hier? Wat is het hier? Ja, oké. God bless. Oké. Oké. No le te tanga ku kare ni karong rong mane to ta to racho ke mata ro inna ki ma ku mata ro ko to khato to e te karong rong mane ye ma rong e te te racho e te ya popongi e mate ri na ke tu te tu tu te pe ni ar no ta to khato to ri ro te ri na e ta tu e ya ma ri ri ya ko to khato to no ri te tu te ro ya nga me me ni to mi tra kara ne te ne mi te ru ngor man me ne to ko haru ke papa ja nga te racho ri ko ke tu ki khan te ra o ye ko to no no ma akro no ma te u me ne te ka ka ta ni ya tu Eta imang kharere amuri wage. Tetu te aro.